Adinga ka tsorwa ta saikyu. Komga inja na ta da gandhi komba yungnu go ta dinga ka tsorwa da saikyu karga sheli korama nyewan rindu tari. Samba inja zika ta chariyat na ta li sukun tsovra she paasi. Ta kukwa sungwe ta ga poe metro samga ta tangnyik shi ite tangna ta da ga karga tangma ka ga ta li sung ta zongwe da tanga li shuk ta ta da ga tsovra she pa karga sheli nda mozri te tangna ta ndani sungu nora tari li sung tsovra ta panshik ka zi Tamuz kanyang ata chere sisir kees. Tamar toku taga sinda azu taga chartanga sheli sona azu kanang amara jagtangna ta taga kirge taga ndi longsa shosha yema. Tetro ni taga jishkum set taman. Tetro ni ta sukun sovra shet taman damo na tsuk yosik kere. Ritara taga kati ta taga dinangara lukurta taga ta sukun sovra shet paga. O ta taga sheli nda me song ta zo si ta taga kirge tsede man song ta. Ta koms kunu te injaz ka thanyil ta da ga zo ngojo ka thanyin da mo nam na chume ka ina ra ta ga tongwa tang tongja se che o ta mo ga kh ga ta yang thanyi ku gok a ta kom ga ri se che ra se chen ren ra tongja se chen ren ra o ta tongwa se chen ren ra o tongwa cha se chen ren ra tan da zo khar ke nang ra ku go nu jam chen ta mo re a te dang na ta se kum shi wa na za tong te sa ja tang thong je shi wi di mong tando chang si ta te tang na ta ndani sheko nuga ta ga seshkum sko nu de ta zo zatung nang na ta ta ga saje ra thongje sko nu ta zo karke kara ta sheko nu tere te tang da dimang de ta chare seshkum zi ta zi ta serke es te tang na ta yang yong chok sa zapcha si ta ga sishche la kuwa yang yo ke si te tang na zi chartang ga samapche la o ta zapcha ga rikse chirwa zi yang tkhe ra shen nari Te tanga ta zapcha skunun da inja zika ta ndawa li sungi zawa nga tanga chawa nga te esi.
ཨོ་དེ་དང་ན་ད་ད་གི་ཟབ་ཅ་སྐོན་ནོན་དེ་ཡིན་ཅ་སྐོན་དབ་གི་ནང་ན་ད་ད་གི་ཟ་བ་ང་ར་ཅ་བ་ང་ཟི་དབ་གི་ནང་སོང་ཅོན་ནོན་དེ་ཀོ་ད་གི་ཚ་ལུང་རི་ཀ་གི་ད་དེ་སར་ུང་ཡེ་སི་ཨོ་ད་དེ་རི་སེ་ཅ་བ་ད་ད་གི་སོང་ནོ་ཏ་རི་དེ་དང་ན་དེ་ནང་ནེ་ཡིན་ཅ་སྐོན་ད་ད་གི་ཟ་བ་ང་ར་ཅ་བ་ང་དེ་དང་ན་ཨོ་ད་སམ་གི་ད་གི་ཏང་ཅན་དེ